Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami Asyik FM, Moi No More. Asyik FM Moi No More, 15 jam sehari ke udara, menerusi 4 dialek utama, temuan, temia jagung dan semai.

0: Moin Moi. Lain daripada yang lain.
1: Ya, CFM, mohon-mohon, lain daripada yang lain.
2: Lain daripada yang lain untuk selamat pagi dan membanding anda bersama dengan Gah Ju Ashik.
1: Okey, terima kasih Abang JJ. Tengah layan CFM melalui RTM Klik. Kita boleh dengar di online radio ataupun di telefon pintar kita. Okey, dan lepas ni kita akan ikuti berita, Emma.
2: Berita dalam dialek Temi akan ke udara sebentar kelak pada pukul 9.
1: Kalau tak silap, kita bersama dengan Linda khas Linda Kamarudin. Jadi apapun, kita akan sambung kembali untuk Gajuh Hasil kita. Kita akan berjumpa dan bertemu dalam topik kita pagi ni.
2: Terus bersama kami Ashik FM Monomoy. Lain daripada yang lain, selamat pagi.

tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gatamer Donaterloi Ilyas Linda Kamarudin Agas seterusnya. Lembih 1,476 tahanan Myanmar Mante Terma secara sukarela menerusi OPR 0.0 Isatop. Timbalan Ketua Setia Usaha Datar Bok Kawalan Kementerian Keluarga Negeri Datuk Magzan Mayudin Nachal menanaen 14 depot tahanan Immigration Kenembut Negara. Jumlah do membabitkan 1,370 baba, 79 bekbok bok 27 sayat-sayat berusia antara 8 hingga 60 tahun. Operasi berkenaan merupakan fasa pertama Mante Terma sehingga 5,000 tahanan Myanmar secara berperingkat. Keluar perkembangan berkaitan, kerajaan akan memastikan usaha menangani isu pelarian Myanmar dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan bok kepentingan rakyat Malaysia, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal. Langkah itu termasuk kerjasama dengan Myanmar. Bagi Mante Terma, pelarian secara sukarela bok berperingkat. Nanak Nachal isu berkenaan yang berlarutan sejak puluhan tahun nak tekanan kepada negara, enam aspek keselamatan sosial bok pengurusan. Kadar pai gaji minimum ti nak putuskan termasuk dakwaan do bakal na teroj antara RM2,000 hingga RM9,200. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan Nachal, kertas pertimbangan mengenai kadar pai do naen ma mesyuarat Jumaat Menteri Mabilo untuk namku persetujuan. Nanak menegaskan angka yang Nachal ketika doh ti rasmi. Sebarang pengumuman hanya akan ATL selepas namku persetujuan Kabinet serta Perdana Menteri. Nei babu warga emas Sen Oi Ek yang dilaporkan hilang sejak 23 September hatop, terbuk kebes en kawasan paya kira-kira 500 meter numdek en kampung lesung kedai Rompin. Ketua Polis Daerah Rompin, Superintendent Sharif Sai Sharif Mandui Nachal, mayat Kuang Poh 73 tahun. Terbuk pasukan Nekek Bok menyelamat pada 11.50 Yehya. Punca kebes tik nak pastikan kerana jasad mangsa telah mereput. Kes diklasifikasi sebagai kebes mengejut. Kelaj pada nak naip lagi pelajar baba berusia 16 tahun ditahan menjadikan nar suspek setakat doh bagi nak bantu siasatan kebes pelajar tingkatan Nar N Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri Sembilan Datuk Alf Zafni Ahmad Nachal, suspek direman 6 Is sehingga 3 Oktober. Nachal siasatan turut menjurus kepada kemungkinan pai insiden buli dengan 68 keterangan saksi sudah narekodkan. Punca kebes mangsa berusia 14 tahun ti nak kenal pasti. Kes disiasat naho Seksyen 30 Nar Kanun Keseksaan. En Kelantan nebaba tempatan ditahan bersama kira-kira 6,000 pil yaba bernilai RM30,000 en kilometer 18 Enong Gua Musang, Kuala Lipis, Isnin Hatop. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Si Chon Fo Nachal, suspek berusia 49 tahun, ditahan kira-kira 6 lengak selepas cuba nadaduk ketika pemeriksaan. Pemeriksaan kenderaan terbuk pil disyaki yaba. Ujian saringan awal onkenom nane suspek positif metamfetamina. Kes disiasat naho Akta Dadah Berbahaya 1950 Nar. Enam individu terselamat selepas nar kenderaan naoj emnak dihempap jehuk nakal in kawasan Lotus Simpang Pulai Lahad Stesen 18 Ipoh Isatop. Nachal Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomber Bok Penyelamat Malaysia Perak Sabah Rozi Nur Ahmad pihak nak terima panggilan kecemasan pada 4.26 lengak. Kesemua mangsa Mhual Sen Oi Awam sebelum tiba bomber Bok Tomok kecederaan dilaporkan. Kejadian dipercayai berlaku ketika Nata Raya serta Nahul Raya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Anthony Locke berhubung keputusan nadol jawatan sebagai Menteri Pengangkutan. Datuk Seri Anwar Nachal nak terima surat perletakan jawatan Locke pada Isnin Hatop. Bok menegaskan Tok Mok masalah dengan peretasi Locke sebagai Menteri. Nachal nak peretasi Locke sebagai Menteri Pengangkutan moklah sangat mej. Bok perkara doh dibincangkan dengan Locke Nachal nak jalankan tugas sebagai Menteri Pengangkutan nak ui masa doh. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tumpuan ISDO terarah ma Velodrome Izu
apabila jago basikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang kembali beraksi dan pentas sukan Asia menerusi acara pecut individu. Nado menampilkan semula Datuk Azizul Hasni selepas tok beraksi pada edisi Hangzhou 2020 NAR. Turut naik cabaran negara dengan acara sama iaitu Muhammad Syah Firdaus Syahrum. Basikal trek menjadi antara sandaran Malaysia untuk namtabur pungutan pingat menjelang Soi Temasha. Sekian Gatmer Num Asyik FM, berita nasunting oleh Nur Sharida Shahabuddin, Numpusat Berita RTM, Salam Malaysia Madani.

0: Moment.
1: Ha, moment.
0: Aha, moment. Cepat okay. Dong, mana momentnya?
1: Momen yang memalukan tapi sekarang bahan ketawa.
0: Momen yang paling memalukan tapi sekarang jadi kelakar.
1: Jadi kelakar pula bila dipikir-pikir balik kelakar. Boleh kongsikan di TikTok boleh, di Facebook Asia FM pun boleh . Jadi terus bersama kami di Asia FM Menomoy.
0: Lain daripada yang lain.

aku? Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

Salam sejahtera, gah semai dewi pelayar wiki lah cum. Projek gas asli cecair LNG Canada, Ma Canada dia akan diperluaskan ke fasa 2. Telas Petronas bersama rakan kerjasama ilai dia memutamatkan keputusan pelaburan bagi projek in. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dia biar belakang in dia dibuka nong kepada mengambil pelaburan sektor swasta dia bernilai $33 bilion Canada. Menurut ilai pembesaran in dia bakal menjadikan LNG Canada antara kemudahan gas asli cecair yang paling entoi ma dunia. Ada sekaligus biperhut bekalan tenaga ma pasaran antarabangsa. Menurut dia juga Datuk Sri Anwar dia turut menyifatkan kejayaan in sebagai bukti kemampuan ru kepakaran Malaysia. Bekas pengarah besar Felda Yajih Datuk Faizul Ahmad dia mengaku tak bersalah mahu Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur pada hari adat. Atas pertuduhan dia bilenglut lembaga pengarah Felda. Faizul 66 tahun dia bidakwa dia berencip fakta berkaitan surat kuasa wakil. Dia membolehkan hak milik 16 bidang TIK Felda Majalah Semarak dia bertukar kepada NAR Syarikat pada tahun 2014. Mahkamah membenarkan tertuduh dia bibek jamin RM70,000 rumah penjamin. Kes dia disebut semula pada 6 November nungar. NAR Keral dia ditahan susulan rampasan minyak sawit beres ru minyak masak terpakai bernilai lebih RM250,000. Masbah Store Mataman Perindustrian Temloh pada Sungon. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM, Senior Assistant Commissioner Yajih Ahmad Razi Hussain dia biar serbuan dia bibelah kira-kira 5,500 kg minyak sawit beres, ru 6,500 kg minyak masak terpakai. Kedua-dua suspek dia gagal bi perneng dokumen berkaitan, muatan ru barangan berkenaan. Kes dia bawa kepada Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB untuk siasatan lanjut. Mahu Pulau Pinang, 9 mambil individu dia dikenakan Perintah Khidmat Masyarakat PKM kerana bipek sampah ma tempat awam. Menurut Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang, Yajih Datuk A. Rajendran, Linai dia terdiri Junumom Kerdor, ru 4 warga asing selain 4 individu dia kila. Numom Kral dia turut bidenda RM500, rubi perintahkan menjalani khidmat masyarakat selama 8 jam. PKM bagi kesalahan dia bipek sampah dia macot, mula berkuat kuasa Mah Pulau Pinang pada 6 Julai canuk. Rum ambil pesalah boleh berkenakan khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Lebih 300 tan metrik buah ataupun pelik duku Mah Terengganu dia akan dibeli ya Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA bagi membantu mengatasi lambakan hasil sepanjang musim pengeluaran. Pengarah FAMA Terengganu Yajih Muhammad Fadli Hassan dibiap lebih RM400,000 lebih peruntukkan bagi tujuan in menerusi 13 pusat pengumpulan maklumat daerah. Duku in lebih beli ju pekebun pada harga RM1.20 untuk 1 kilogram. Sebelum dipasarkan kawasan pemerintahan tinggi termasuk Lembah Kelang. Langkah in bagi memastikan hasil pekebun terus mong saluran pasaran. Piawaian Perakaun Islam bagi Baitul Mal Zakat Wakaf dia dilancarkan helap. Dia bertujuan untuk biar akses dia lebih jelas kepada mambik mai raya terhadap maklumat pengurusan ru agihan dana. Akaunter Negara Yajir Nasran Omar dia menjelaskan piawaian in dia akan menyeragamkan pelaporan kewangan institusi berkaitan. Ada sekaligus dipermudahkan mambik mai raya untuk dipanai memahami pengurusan dana dia diamanahkan. Menurut Ilai Jabatan Akaunten Negara Malaysia, dia berharap piawaian in akan diguna pakai katil penyediaan laporan kewangan tahunan institusi Baitul Mal Zakat Ruwakaf. Bekas Perdana Menteri Yajih Tun Dr. Mahathir Mohamad dia diperlet ataupun dipermut Ma Institut Jantung Negara IJN sejak Sengon untuk menjalani pemerhatian. Ikanon Tan Sri Mokzani Mahathir dia mengesahkan keadaan diabik dia ketika nuknen dia bor rutok membimbangkan. Menurut ilai Tun Dr. Mahathir dia ditempatkan MAIJN bagi membolehkan tahap kesihatan ilai terus dipantau. Telas melalui Nar Ari Sukar susulan pemergian Ikenah Yajih Alayarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Hik beralih mahagah sukan.
Program pelapis sepak takraw negara perlu diperkukuhkan. Ruby Ogg lebih raya lagi peluang kepada pemain de nyenyam de berpotensi untuk beraksi mapentas antarabangsa. Ketua Jurulatih Negara YAG Ahmad Jaiz Baharun, dia biar langkah ini de penting bagi memastikan kesinambungan prestasi skuad kebangsaan. Ruby sediakan pengganti kepada pemain senior. Menurut ia, Malaysia terus bergerak seiring dua negara kila, dia semakin berani untuk diketengahkan bakat main nyenyam. Skuad negara di Sepuluh Badai menamatkan penantian 36 tahun untuk biraih emas acara regu berpasukan pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Sekian gah semai dah disiarkan Ju Aisyah FM, gah di Besunting, ya Nur Syarida Shahabuddin, Ju Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

Baik-baik, dia pun dah pukul 2.31 minit petang. Ya, masih lagi bertemankan Kuk Zainab Akin untuk petang. Dan kita beralih ke segmen Khazanah Seni Asyik selama 30 minit sampai ke pukul 3 petang kelak. Ya. Koleksi lagu-lagu Sewang, lagu-lagu Genabak, Jenulak. Ya. Dan lagu-lagu tradisional kita akan perdengarkan untuk petang sampai ke pukul 3 petang. Kiranya kita akan bukakan tirai Khazanah Seni Asyik, nyanyian daripada Bad Lab, ya, Kampung Simoy Lama, Kuala Lipis, Pahang. Dan selepas ya nyanyian dari kumpulan Seri Punan, tetamu kita, dan kita juga akan perdengarkan lagu dari Kampung Redip, Post How, nyanyian Jeffrey Kantin, ya, Ruai ataupun Semangat. Jadi terus dengarkan Asyik FM, Moi Numoi.

Okey, jadi hati nyanyian dari Jeffrey Kantin ya, Rewai ataupun Semangat daripada Kampung Redip, Pos Hau, Gua Musang, Kelantan. Okey, dan selepas ini kita akan dengarkan dua lagu terakhir, nyanyian daripada Yok Pulas, Kampung Tua Lama, Kuala Lipis, Pahang. Dan kita dengarkan juga lagu terakhir dari Kampung Pelau, Gua Musang, Kelantan, nyanyian dari Angah Alang ya. Dan pada pukul 3 petang kelak, berita temuan akan disiarkan. Dan kita akan bersama semula selepas berita sebentar lagi dalam segmen Maihi Asyik sampai ke pukul 4 petang untuk jam terakhir bertemuankan ku untuk petang ya. Jadi apa pun, semoga ajak terhibur dengan koleksi lagu-lagu khazanah seni asyik. Semoga budaya, adat resam dan juga lagu-lagu tradisional kita akan terus kita kekalkan ya, untuk generasi yang akan datang. Dan boleh bersama lagi segmen Khazanah Seni Asyik ekstra ya, pada pukul 7.30 malam kelak bersama rakan setukar senang lain.

0: Apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.

0: Gegah Pasti Pada.
1: Bagaimana penyakit malaria ini didiagnosa? Caranya adalah sekiranya contoh seorang pesakit tu demam, dia datang ke hospital ataupun klinik. Okay, biasanya kalau sekiranya doktor tu jumpa pesakit dan dia mensyaki pesakit tu mendapat malaria, cara kita nak tahu dia, membuktikan dia menghidap malaria ialah kita akan mengambil sampel darah daripada hujung jari. Kemudian kita akan buat blood film ataupun kita buat slide kaca. Kemudian daripada situ kita akan hantar ke makmal, dan kita punya juru teknik makmal akan membaca di bawah mikroskop. Dan di situ kita akan baca dan akan lihat sama ada terdapat tak parasit dalam slide, dalam darah, sampel darah yang diambil tadi. Jadi jika terbukti ada parasit malaria, maka pesakit itu didiagnosa sebagai malaria lah. Itu yang pertama, itu yang utamalah, kaedah diagnosa yang utama. Yang kedua, dia ada satu lagi kaedah moden yang kita menamakan sebagai polymerase chain reaction ataupun PCR. Ianya merupakan teknologi yang lebih advance lah. Okay? Kan kebiasaannya ianya digunakan untuk membezakan antara spesies. Walaupun mikroskopi, dari segi mikroskopi punya kaedah, kita boleh juga membezakan. Tetapi ada sedikit kesukaran lah. Mungkin ada certain species ni, spesies tertentu yang mempunyai persamaan morfologi. Dia sama. Jadi dengan mata kasar, bila lihat membawa mikroskopi, memang sukar sikit. Jadi kita guna teknologi PCR untuk bezakannya. Dan tetapi cuma isunya adalah ianya tidak digunakan secara meluas di seluruh dunia. Sebabnya PCR ni adalah kaedah yang mahal. Cuma di Malaysia kita juga menggunakan PCR, tapi kita gunakan lebih kepada untuk mengesahkan jangkitan, terutama bagi spesies P. nolesai yang malaria melibatkan haiwan tadi. Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin, Moin,

0: Gejala kesihatan bilmuk jerebu. Bil tak lama jerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Merasa bihid mo gescas. Pejet emhenem sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy no moy lain daripada yang lain.
1: Asyik FM.

Ben Leg Maha dari Liblatim sebentar ATSN Mong Asyik FM Moinung Moi lain dari yang lain kenemba rakan mendengar yang ti lagi ke udara jam retih. Ha 4:29 minit link ke udara semua yang ti lagi berseng mong siaran Asyik FM rentak genen link ag balik te kenemba yang ti lagi ha berdada mok lagi yang tu nak seng mong gel tetet malok hit lah semua yang seng mong siaran Nasya FM dan juga untuk kenembek-kenembek rakan pendengar get info neglect semua hejek ya and anu yang boleh kongsikan pencarian penyampai radio orang asli dialek Semai melanjutkan lagi terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek bahasa Semai ya dan juga untuk rakan-rakan daripada dialek Semai okey sertai Asyik FM secara dan atas talian bermula 10 September hari Khamis sehingga 30 September Rabu dan hasil nar video berkomunikasi bertutur seperti penyampai di radio berserta dengan resume anda jadi rujuk panduan di bawah rujuk panduan di Instagram di media sosial okey kalau di bawah tu memang tu je bebuk lah tapi di Instagram media sosial Asyik FM hojmok semuanya and anak dan yang paling penting jangan wul hejek hantarkan permohonan anda di email bakat.asyikfm@gmail.com jadi nyemnilah syarat-syarat yang mok di media sosial yang tu nak mok pada Instagram.

0: Kenaikan gaji minimum sektor PMKS dikecualikan buat sementara waktu. Belanjawan 2027 belia pohon diskaun 50% langganan AI Premium. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang. Peserta program Madani Fellowship tahun 2026 disaran memanfaatkan sepenuhnya peluang menimba pengalaman dan pengetahuan menerusi pendedahan kepada pelbagai kementerian serta agensi kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, meskipun ditempatkan di kementerian berbeza, peserta perlu mempunyai pemahaman lebih luas mengenai keseluruhan jentera pentadbiran kerajaan agar sesuatu isu dapat dilihat secara menyeluruh. Sehubungan itu, Perdana Menteri mencadangkan peserta diberikan peluang untuk mengikuti perjalanan kementerian lain pada hari tertentu bagi membolehkan mereka memahami dengan lebih dekat fungsi, tanggungjawab dan cabaran setiap kementerian. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dikecualikan daripada kenaikan kadar gaji minimum baharu buat masa ini. Demikian dinyatakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong. Keputusan itu dibuat mengambil kira tekanan kos operasi dan cabaran ekonomi semasa yang dihadapi sektor berkenaan. Jelas beliau, perkara tersebut dibangkitkannya dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini yang bersetuju gaji rakyat perlu ditingkatkan. Bagaimanapun katanya, kerajaan juga perlu melindungi perniagaan tempatan khususnya perusahaan PMKS yang sedang berdepan tekanan kos operasi dan cabaran ekonomi semasa. Golongan belia mohon agar kerajaan mempertimbangkan peruntukan subsidi 50% bagi langganan platform kecerdasan buatan AI Premium di bawah belanjawan 2027. Ia antara langkah persediaan bagi menghadapi pasaran kerja masa hadapan. Penolong Pengarah Forum Ekonomi Belia 2026, Sarah Rifkah Muhammad Reza berkata, langkah itu membolehkan lebih ramai belia mengakses teknologi AI bagi tujuan peningkatan kemahiran dan latihan semula.
1: Melalui inisiatif-inisiatif ini, golongan belia sebenarnya boleh mengumpulkan microcredit supaya akhirnya, the end of the journey, this microcredit boleh di-convert kepada pensijilan penuh ataupun pensijilan berkemahiran tinggi seperti sarjana. Jadi ini mungkin kemahiran-kemahiran yang diperlukan di dalam ekonomi yang semakin dipacu oleh AI untuk memastikan golongan belia tidak ketinggalan.
0: Sejajar dengan cadangan itu, beliau turut mengesyorkan pengenalan kredit peningkatan kemahiran nasional bagi mewujudkan laluan pembelajaran yang lebih fleksibel untuk golongan belia. Seramai 3,542 pelarian Myanmar lagi akan dihantar pulang ke negara asal menerusi fasa kedua program penghantaran pulang secara sukarela. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, jumlah itu dipersetujui bersama kerajaan Myanmar. Semalam media melaporkan, seramai 1,476 individu dihantar pulang menerusi fasa pertama program berkenaan berdasarkan senarai yang dikemukakan oleh kerajaan Myanmar melalui nota diplomatik rasmi. Ia diselaraskan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Jabatan Immigration dan agensi berkaitan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerajaan Nepal bersetuju untuk membantu mempercepat proses pengesahan status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di negara itu. Jelas beliau, persetujuan tersebut dimaklumkan Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam perbualan kedua-dua pemimpin semalam. Sementara itu, usaha menghantar pulang tahanan warga Myanmar dari depoh imigresen perlu dinilai. Bukan hanya berdasarkan jumlah. Sebaliknya, tempoh mereka berada dalam tahanan yang memberi kesan kepada kos kerajaan. Ketua Pusat Penyelidikan Kependudukan dan Migrasi Malaysia, Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Mashita Hamidi berkata, kos makanan, ubat-ubatan, rawatan hospital serta pengiring dianggarkan antara RM15 hingga RM35 sehari bagi setiap tahanan. Beliau berkata, berdasarkan anggaran itu, penghantaran pulang 5,000 tahanan berpotensi mengurangkan kos antara RM2 hingga RM5 juta sebulan.
2: Baik, sehingga 15 Ogos tahun ini terdapat 10,388 warga Myanmar dalam depo tahanan immigration, iaitu mereka ini dalam pelbagai status dan bukan hanya dalam golongan pelarian. Jadi apabila kita bercakap tentang penjimatan dalam konteks ini adalah ianya kita rujuk pada kos berubah, bukan kos operasi atau marginal secara keseluruhan. Dan kos berubah ini ternyata ada pada makanan, ubat-ubatan, rawatan ke hospital berserta pengiring, yang ini boleh dikatakan kos berubah, yang mana dianggarkan sebanyak RM15 sehingga RM35 satu orang tahanan ya, dan juga dalam tempoh satu hari.
0: Dr. Masyidah berkata proses dokumentasi perlu dipercepatkan menerusi kerjasama dengan kedutaan bagi mengurangkan tempoh tahanan. Berita seterusnya. Keadaan jerebu yang melanda negara ketika ini berpunca daripada kepulan asap sederhana sehingga tebal daripada kelompok titik panas di kawasan Kalimantan selain di tengah dan selatan Sumatera. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun berkata, ASEAN Specialized Meteorological Center semalam melaporkan sebanyak 327 titik panas dikesan di Kalimantan, manakala 191 lagi di Sumatera selain satu titik panas dikesan di Sarawak. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM telah menggerakkan 12,927 anggota bagi menghadapi monsun timur laut MTL 2026-2027. Persediaan tersebut melibatkan 5 zon utama dalam negara, iaitu zon utara, tengah, selatan, timur dan zon Borneo, sebanyak 4,149 anggota. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, kesiapsiagaan turut diperkukuh menerusi aset operasi darat, air dan udara di seluruh negara. Tambang perkhidmatan KLIA Express dan KLIA Transit akan disemak semula mulai 1 Januari 2027 dengan tambang dewasa sehala standard antara KL Central dan Terminal 1 atau Terminal 2 dalam terbang antarabangsa Kuala Lumpur meningkat kepada RM65 daripada RM55 sebelum ini. Express Rail Link Sdn Bhd ERL memaklumkan sebagai itu dilakukan selepas 11 tahun pelarasan tambang terakhir dibuat pada 2016. Ia susulan peningkatan kos operasi dan penyelenggaraan selaras perjanjian konsesi ERL dengan kerajaan. Luar negara. Siri serangan melibatkan letupan bom, pembakaran dan tindakan sabotaj berlaku di beberapa lokasi di Patani. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Ketua Polis Daerah Nong Chi Kolpol Adul Ngoh berkata letupan berlaku di pasar raya di daerah Nong Chi. Siasatan awal mendapati kira-kira 6 hingga 7 suspek bertopeng dan bersenjata. Mereka memasang bom buatan sendiri kira-kira seberat 10 kilogram. Sebelum melarikan diri, kumpulan itu turut merosakkan kamera litar tertutup. Setakat ini, tiada kumpulan bersenjata mengaku bertanggungjawab. Banjir besar melanda Nepal Ogos lalu meninggalkan kesan mendalam kepada penduduk terjejas, termasuk warga sekolah menengah Nila Kanta di daerah Narasua. Guru di sekolah berkenaan mengakui terpaksa menanggung kesedihan setiap kali mengambil kehadiran pelajar apabila nama mereka yang masih hilang ditanda dengan warna merah. Pengetua sekolah menengah Nila Kanta, Madaf Lami Chin berkata, hampir setiap keluarga di Rasua kehilangan sekurang-kurangnya seorang ahli keluarga dalam bencana berkenaan. Kebanyakan pelajar Nila Kanta yang masih hilang dipercayai sedang dalam perjalanan ke sekolah dari penempatan di tebing sungai ketika banjir melanda. Formula One Golf A Grand Prix Bahrain di Malaysia 2026, penumpang menuju ke KLIA pada Jumaat hingga Ahad ini dinasihat memperuntuk masa perjalanan tambahan. Ia berikutan jangkaan kesesakan lalu lintas bersempena kejohanan perlumbaan berkenaan di litar antarabangsa Sepang. Menurut Malaysia Airlines, akses ke KLIA kekal tersedia. Penumpang digalakkan memantau perkembangan trafik dan penutupan jalan terkini daripada pihak polis dan merancang laluan alternatif jika perlu. Penumpang turut disaran menggunakan perkhidmatan KLIA Express sebagai alternatif ke lapangan terbang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan gaji minimum sektor PMKS dikecualikan buat sementara waktu. Belanjawan 2027 belia pohon diskaun 50% langganan AI premium. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi.

Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan dia akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kringhol. Moh bertiu ruk kerap gecas. Susah hubung nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bruk terasa behej. Rasa nyik kuunta. Iyaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat ada biperloi ya HFM moinu moi lain daripada yang lain.

0: Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Ibrah Semayas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk perbincangan Hik Kudui Hunin ialah kewajipan nokmum sebagai Muslim. Ju Abi Hurairah radhiyallahu anhu kicerengai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kipedir. Kewajipan nokmum Islam nomaba Islam ilai dekila mong lima perkara. Pertama, hik jawab salam. Sebagai nanuk contoh, naik urak assalamualaikum bagai urak ke bah wa maka pun hik jawab waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kedua, hik ziarah mai sakit ataupun hik neng mai ilai kinyi. Kalau hik gai berjiran, kebetulan masa aja jiran hik kipuhun, maka hik kena hik neng ke. Hik harapan mudah-mudahan cepat kibor ataupun cepat kisembuh. Jangan pula bila hineng ke hi urak hek deh untuk harapan untuk hek hasui. Silap-silap hari bulan ki kerjat terus kidan. Yang ketiga, hi en mai dedat ataupun hi ngeng danan nu penep ataupun kubur. Kalau mong danan ku kalangan jiran tetangga, keluarga ataupun sahabat handai, kena hi en ataupun hi prob nuk-nuk ataupun nuhol sebagai tanda penghormatan hi untuk kali terakhir nuke. Yang keempat, hi terima jemputan. Kalau mong mai jemput hi bagi baca Yasin, majlis tahlil, majlis kahwin ataupun rohi hi urak kenurik kahwin, kena hi cip. Isbab ada hajat sesedara hi tak boleh itulah. Yang kelima, hi bersin ataupun rohi hi urak hiramoh. Kalau mong mai ki bersin ataupun kiramoh re kubek hi, kena hi ucap rahmat nuke. Sekurang-kurangnya hi urak yarham mahdiakumullah. Alhamdulillah sesedara, semoga ma ila nyperlai ku kata ruangan hi adih cine hi jadikan sebagai panduan ku kata sinui hi sebagai nokmum muslim. Ruadih ing sudahi wabillah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hashtag penyiaran jati.
4: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
5: Boy Numos.
6: Kosong satu tiga, tiga satu, lima satu. Enam kosong kosong. Ask Shift FM Moy Now Moy.
7: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perlembagaan.

0: 2026 di PICC Putrajaya bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Luoy.

Ya, mengenang Di Kau Kembali, junyanya Latif Ibrahim. Haji leh, lagu permintaan Ju Kawati. Jadi sekarang ni jam menunjukkan 8.51, berbaki lebih kurang 9 minit lagi untuk Yok Lalon Genet Daya untuk berita utama jam 9 nak mengon. Jadi pastinya untuk kekawan di semua telah pukul 9 mengon, dia akan bersambung lagi untuk segmen mengon. Ada segmen yang cukup-cukup istimewa, segmen pilihan asyik lah ya. Jadi berbaki 9 minit, 8 minit lagi ni, boleh baca lagi nanak permintaan lagu Jukawate. Yang pertamanya semalam DJ Aziz Ju Taman Pelangi Rawang, lagu untuk mengon deh, lagu Ku Sendiri Lenny. Yang really terima kasih DJ, terima kasih juga Aziz daripada Taman Pelangi Rawang. Jadi yang kedua, hai DJ, saya Zi Azi, Ju Ulu Kita. Saya nak buat petang lagu dari kumpulan Jimbara yang tajuknya Hilang. Ha, semoga DJ dapat memutarkannya. Alright Zi, jangan risau, kita dah meng lagu Ji ataupun lagu Ji dah ada pun dalam list sendiri ya. Jadi terus lain Chef Minum Moy, lain daripada yang lain. Jumpa selepas berita utama ya. Terus lain Chef Minum Moy, lain daripada yang lain.

Petronas muktamadkan pelaburan fasa 2 LNG Canada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Petronas bersama rakan usaha samanya berjaya memuktamadkan keputusan pelaburan bagi fasa 2 projek gas asli cecair LNG Canada di Kitimat, British Columbia. Sekaligus membuka laluan kepada pelaburan sektor swasta bernilai $33 bilion Kanada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek pembesaran itu bakal menjadikan LNG Canada antara kemudahan gas asli cecair terbesar di dunia dan mampu memperkukuh bekalan tenaga kepada pasaran antarabangsa. Keupayaan syarikat negara menjayakan projek tenaga berskala besar itu mencerminkan kepercayaan terhadap kepakaran dan kemampuan Malaysia. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia akan terus mendukung usaha diplomatik bersama Qatar dan rakan serantau bagi menjamin keamanan yang berkekalan khususnya dalam menangani pergolakan di Asia Barat. Perkara itu antara yang dibincangkan Perdana Menteri menerusi perbualan telefon bersama Amir Negara Qatar, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Jelasnya kedua-dua pihak senada bahawa perang perlu dihentikan. Bantuan kemanusiaan disegera dan segala usaha damai diperkukuh bagi menghentikan penderitaan rakyat. Pelaksanaan gaji minimum perlu diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan atau pengumuman dibuat berhubung perkara berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri mahu penelitian itu meliputi beberapa aspek termasuk tempoh pelaksanaan, kumpulan pekerja sektor yang akan terlibat.
1: Jemaah Menteri juga mengambil satu sikap untuk mendengar pandangan daripada pelbagai pihak termasuk daripada FMM yang ada mengeluarkan kenyataan berhubung isu gaji minima tersebut. Jadi tidak ada keputusan yang menyeluruh pada hari ini, hanya arahan untuk diteliti dulu beberapa perkara sebelum apa-apa pengumuman dibuat. Paling awal pengumuman akan dibuat adalah sewaktu pembentangan belanjawan.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Pada sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran penggunaan aset negara bagi membantu memadam kebakaran di wilayahnya. Perkara itu dibangkitkan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika mengadakan pertemuan dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto baru-baru ini.
1: Beliau ada membangkitkan bagi pihak kerajaan mengenai isu-isu terutama aspek aset-aset Malaysia yang mungkin boleh digunapakai untuk membantu memadamkan api di wilayah Indonesia. Pada ketika ini, pihak Wisma Putra belum lagi menerima maklum balas daripada nota yang telah dihantar oleh Wisma Putra kepada pihak Indonesia. Jadi kita masih mengikut saluran rasmi dan juga perbincangan secara langsung di antara pimpinan utama.
0: Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Fahmi berkata seramai 3,542 tahanan Myanmar akan dihantar pulang menerusi fasa kedua program penghantaran pulang secara sukarela. Jumlah itu dipersetujui bersama kerajaan Myanmar.
1: Perdana Menteri juga akan mengadakan perbincangan dengan pihak Myanmar dalam masa terdekat supaya lebih ramai pelarian Myanmar yang berada di Malaysia dapat diterima pulang ke Myanmar selepas proses penghantaran kumpulan kedua selesai.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS dikecualikan daripada kenaikan kadar gaji minimum baharu buat masa ini. Demikian menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim Chee Keong. Keputusan itu mengambil kira tekanan kos operasi serta cabaran ekonomi semasa yang dihadapi sektor berkenaan. Jelasnya, kerajaan akan mengambil pendekatan lain bagi membantu meningkatkan gaji pekerja dalam sektor PMKS. Termasuk sokongan subsidi gaji di bawah dasar gaji progresif bagi memastikan peningkatan gaji bergerak seiring dengan peningkatan produktiviti. Ini pula harga mingguan bagi petrol dan diesel di seluruh negara. Harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter. Manakala diesel tanpa subsidi turun 15 sen seliter bermula tengah malam ini hingga 7 Oktober. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan harga baharu RON 97 ditetapkan pada RM5 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi RM4.52 dan diesel tanpa subsidi RM5.27. Seramai 44 orang termasuk 37 murid dan guru tadika di Johor Bahru berdepan detik cemas apabila terperangkap dalam kejadian banjir kilat petang tadi. Ia susulan hujan lebat berterusan bermula sekitar 1:30 hari dan menyebabkan air naik di beberapa kawasan utama. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 3:53 petang sebelum 10 anggota digerakkan ke lokasi. Kesemua mangsa berjaya dipindahkan ke tempat selamat menggunakan bot sukarela. Berita seterusnya. Penyambungan semula perkhidmatan penerbangan Gulf Air antara Bahrain dan Kuala Lumpur dijangka membantu memenuhi peningkatan permintaan perjalanan udara antarabangsa. Susulan, trafik penumpang Malaysia yang diunjurkan mencecah 109.7 juta tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Hasbibullah, penyambungan perkhidmatan itu turut memperkukuh kedudukan KLIA sebagai hak penerbangan utama serantau selain mengembalikan hubungan udara penting antara Malaysia dan Bahrain. Gulf Air merupakan syarikat penerbangan ke-10 dari Asia Barat yang beroperasi di KLIA. Luar negara, Iran menerima maklum balas rasmi Amerika Syarikat terhadap cadangannya untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Jurucakap kerajaan Iran berkata cadangan itu dibentangkan kepada Presiden Masoud Pezeshkian oleh Menteri Luar Abbas Araghchi. Tehran sebelum ini mengemukakan 7 syarat termasuk gencatan senjata di seluruh Asia Barat, pembukaan semula Selat Hormuz, pembekuan aset Iran di luar negara ditamatkan serta sekatan sektor minyak ditarik balik. Namun, Presiden Donald Trump menolak cadangan berkenaan. Sementara itu, selepas selebih sedekad, misi pakatan diketuai Amerika memerangi kumpulan Daesh di Iraq secara rasmi berakhir semalam. Pentagon memaklumkan Amerika dan negara anggota pakatan menamatkan operasi tersebut selaras perjanjian bersama Washington-Baghdad pada 2024. Bagaimanapun, Amerika mendakwa akan terus menyediakan latihan terhad dan sokongan risikan kepada pasukan Iraq. Perdana Menteri Iraq, Ali Al-Zaidi, menyifatkan penamatan misi itu sebagai permulaan fasa baharu, namun dikhuatiri memberi ruang kepada kumpulan lain meningkatkan pengaruh. Sukan, bekas ketimbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Pichai dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Integriti FAM bagi penggal 2025-2029. Presiden FAM Dato' Abdul Ghani Hassan berkata pelantikan itu diputuskan pada mesyuarat ke-6 Jawatan Kuasa Eksekutif FAM di Wisma FAM Kelana Jaya hari ini. Ketua Pengarah AKPS Dato' Sri Muhammad Suhaili Muhammad Zain pula dilantik sebagai timbalan. Dalam perkembangan sama, Dato' Nor Azman Rahman kekal sebagai Setiausaha Agung FAM, manakala Dato' Ismail Karim meneruskan tugas sebagai Bendahari FAM. Litua di Langkawi 2026, pelumba Welltop Roto Chengdu, Yotar Rikonov memenangi peringkat 4 dari Meru Raya ke Cameron Highlands hari ini. Pelumba Rusia itu menamatkan laluan sejauh 142.3 km dalam masa 3 jam 29 minit 12 saat. Rikonov turut mengukuhkan kedudukan sebagai pendahulu jersey Polkadot selaku Raja Bukit dengan 29 mata. Jersey Jingga kekal milik Leonard Yash dari Tudor Pro Cycling Team, manakala jersey biru di sandang Matteo Mattucelli dari XTS Astana Team. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Korea Selatan mara ke perlawanan akhir bola sepak lelaki selepas menewaskan China 2-1 dalam aksi separuh akhir. Korea Selatan akan berdepan Jepun atau Uzbekistan Sabtu ini.

30 September 1972, pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1972, upacara pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia, MAS, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Datuk Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Subang. MAS merupakan syarikat penerbangan yang ditubuhkan pada 3 April 1971 dengan modal sebanyak 100 juta selepas Malaysia dan Singapura bersetuju menubuhkan syarikat penerbangan masing-masing bagi menggantikan Syarikat Penerbangan Malaysia-Singapura, MSA. Pada awalnya, MAS dinamakan sebagai Malaysia Airlines Berhad, MAL, namun nama ini telah ditukar dalam satu mesyuarat agung luar biasa pada 30 November 1971. Tujuan penubuhan MAS adalah untuk mengadakan satu sistem pengangkutan udara yang cekap dan menguntungkan di samping memberikan sumbangan yang berkesan kepada perkembangan sistem pengangkutan negara seluruhnya. Rekaan simbol MAS diambil daripada bentuk Wau Kelantan kerana ia mempunyai unsur kepribadian rakyat Malaysia sejati dan mencerminkan unsur-unsur kekayaan tradisi dan kebudayaan negara kita. Pada peringkat awal operasinya, MAS memiliki 7 buah kapal terbang jenis B-737-200, 9 buah kapal terbang jenis F-27 dan 3 buah kapal terbang jenis BN-2.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moin.

Ya, Chef Minum Oil lain daripada yang lain. Seperti yang janjikan, kongsikan juga nungkit berkenaan dengan ramalan jisik untuk Huperdoh. Jadi dah hening pun buka pun portal rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kesihatan Alam menghineng ramalan cuaca ataupun di seluruh negara pada 1 Oktober 2026. Demi perhol ya, Jabatan Meteorologi Malaysia menhineng cuaca Iblah Hooper untuk Huperdoh hari pertama gecek pai lah ya. Jadi menhineng semenanjung berpes akan berlaku kumpulan tempat kawasan pedalaman Perak, Perlis dan juga berpes akan berlaku kumpulan tempat kawasan pantai Kedah, Pulau Pinang. Dan juga dijangka Kuala Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka masih lagi berjerebu. Dan juga Titok Manik akan dijangka untuk Huperdoh, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor. Jadi berkaitan dengan semenanjung, Menadih pula menhinengi kawasan Sabah. Berpes akan berlaku kumpulan tempat di Aji, Kukudat dan juga Manik akan berlaku kujungan tempat juga Kulabuan. Dan Manik juga akan berlaku kumpulan tempat pendalaman Pantai Barat Lusan Lakan dan dijangka untuk Tawau, dijangka Tok Manik ya untuk Belah Huperdoh. Ajilai berkaitan dengan Sabah, dia pula mainin ke Sarawak, Manik akan berlaku kumpulan tempat di Haji Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah dan Semarahan. Ajilai berkaitan dengan Sabah, dia pula mainin ke Sarawak, Manik akan berlaku kumpulan tempat di Haji Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah dan Semarahan, Sarikir, Sibu. Dan menghineng Kuserian masih lagi berjerebu.

Ann Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah nak ajak semua mai untuk cernailah Asyik FM. Mai Numai.

Ya, Chef Moinomoy lain daripada yang lain, Mahardika Ju Conflict of Interest ataupun KOI. Ha, kumpulan Pai yang Pai menerima anugerah Pai-Pai Adih. Jadi, adalah lagu Pai yang mengisahkan tentang Mahardika Adih adalah Nanda perkataan klasik Melayu klasik ya, yang bermaksud merdeka. Ha, Haji Lai dalam berarti kata lain Mahardika. Ha, Haji ngeromai Haji bahasa main mana-mana antep. Ha, kan. Ha, Haji Lai berkenaan dengan lagu Haji lah. Ya, genai doh yang akan memberi juga perkongsian yang akan boleh mengkongsikan Nungkit semua berkenaan dengan Nanda kejadian depan berlaku Pai-Pai Adih ku nilai menhineng nombor mekeral bertemu ataupun berjumpa dalam keadaan titok ataupun tak sedangkan hik ku katih kereta ku nilai. Jadi nombor mekeral tempatan berusia lingkungan lebih kurang 50-an berjumpa dalam keadaan dat ku nanak kereta ku jalan Taman Semarak nilai hupernek. Jadi polis nak terima panggilan MERS 99 pada 10.49 hupa telah semai jeng oi majumpa mangsa Haji tak sedarkan hik. Jadi kematian ataupun danan Haji ni bisahkan ia pusatkan perubatan. Jadi pemeriksaan forensik awal tak ditemukan ataupun tak majumpa pun kesan-kesan pergelutan, kesan-kesan mungkin tikaman dan sebagainya. Tapi memberi jenis ubat ataupun pengelai dipercayai milik mangsa turut dijumpa. Jadi polis tak kesan sebarang unsur jenayah. Tapi kes Haji diklasifikasikan sebagai mati mengejut dan mayat Haji dihantar ataupun bingung no unit forensik STJ Seremban untuk bedah siasat. Haji Lele berkenaan dengan nana kes dia berlaku Pai-Pai Adih ataupun Pernet ayah ku nilai Taman Semarak Seremban. Jadi Nungkit semua kena berhati-hati dan juga kalau hineng daripada ringkasan ada pun memberi jenis pengelai berjumpa ya. Jadi Nungkit semua mungkin ialah zaman Adik mungkin zaman dengan penuh cabaran, zaman dengan penuh dugaan, mungkin menerima tekanan dengan lebih joy, menerima tekanan kerja, menerima tekanan jo peringat sendiri ke ataupun nilah mong mai-mai yang mungkin mengganggu ngeromai sinoi hi Adik. Tapi ngeromai ji kenalah sentiasa ngeromai ji macam mengawal keadaan. Aku hi terfikir sedetik pun untuk ikut ikut sebarang ngeromai ji perkara-perkara yang boleh mendatangkan risiko. Aku ikut sebarang pengelai, mungkin pengelai boleh ikut tapi mungkin ikut pada ngeromaji had yang ditetapkan. Ya, aku sampai ngeromaji melepaskan tekanan dengan menggunakan ngeromai pengelai-pengelai adik. Ngeromaji yalah lebih kepada he overdose ataupun dia lebih kepada ngeromaji lebih kepada yalah muatan yang lebih ataupun he had di dah lebih untuk brokit sendiri. Ya, jadi aku call melebihan ingat dalam pada hibur tekanan pun ingat kena among sentiasa yang boleh membantu hi, boleh sokong hi bila-bila talih, bila-bila masa ya. Jadi jo no lain lagu, jo nyanyian Rama-Rama Band. Jo dalam temia mungkin ki boleh kongsikan mai maksud dengan lagu adik ya. Jadi jo berhibur no dengan lagu jo nyanyian Rama-Rama Band Nen Pert. Chef FM, Moinomoy.

Okey, saya Tata Iyas, nama betul Muhammad Iyas bin Anjang, umur 44 tahun, berasal daripada Post Brook, Kuala Musang, Kelantan, daripada orang asli suku kaum Temia. Sudah berkahwin, kerja sendirilah. Itu serba sedikit. Konten yang saya buat ni lebih kepada informasi. Informasi. Di samping tu saya selit juga mempromosikan perniagaan lah. So saya ada jual sambal. Maknanya dua dalam satu lah. So konten utama saya informasi, dan dalam masa yang sama saya selitkan mempromosikan sambal saya. Okay, jadi untuk makluman pendengar-pendengar HFM, saya mengusahakan sambal manggoy. Okay, so sambal manggoy ini dalam bahasa Temia lah. Bahasa Temia sambal manggoy, tapi kalau bahasa Melayu tu terung pipit, terung kecil yang bulat-bulat tu, yang warna hijau tu. Jadi saya usahakan sambal tu lah buat masa inilah.

0: 1 Oktober 1951, penubuhan kumpulan wang simpanan pekerja. Pada hari ini dalam tahun 1951, kumpulan wang simpanan pekerja atau KWSP ditubuhkan di Persekutuan Tanah Melayu sebagai institusi yang menyediakan skim simpanan persaraan untuk golongan pekerja. Penubuhannya merupakan sebahagian daripada rangka kerja buruh persekutuan yang diperkenalkan pada tahun 1949 bagi mewujudkan perlindungan keuangan yang lebih sistematik kepada tenaga kerja negara. Pada peringkat awal, KWSP beroperasi dengan 46 pegawai buruh serta 20 kerani dan jurutai. Tadbir urus fiskal dan pentadbirannya ketika itu diletakkan di bawah kepimpinan Setiausaha Keuangan dan Setiausaha Perbendaharaan Pentadbiran British. Setahun kemudian, peraturan khas diwartakan bagi membolehkan pendaftaran majikan dan pekerja di seluruh tanah Melayu. Skim ini mula diperkenalkan kepada pekerja estet dan ladang dengan kadar caruman ditetapkan sebanyak 5% daripada gaji bulanan bagi majikan dan pekerja. Kini, selepas lebih 7 dekad, KWSP mempunyai lebih 18 juta ahli dan terus menjadi tonggak penting dalam memperkukuh perlindungan sosial serta simpanan persaraan pekerja di Malaysia.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM. Salam untuk semua.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbishrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia madani. Selawat kita ke atas junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakam penyampai di Aisyah FM kerana membawakan hiburan yang menarik bermula jam 8 pagi, dan tugasan konti diserahkan kepada kami di Salam FM bermula jam ini hingga jam 8 pagi. 8 jam siaran Salam FM untuk kami temani anda dengan pelbagai rancangan-rancangan yang menarik serta lagu-lagu nasyid dan ketuhanan yang mendidik jiwa. Bersama dengan saya Arul Razi pada waktu ini di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi untuk edisi 19 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 1 Oktober 2026 Masihi. Pejam celik kita dah masuk pada bulan ke-10 tahun 2026. Berdebar tak bila kita sebenarnya sikit masa lagi kita nak menyelesaikan tugasan di tahun 2026. Ha, jangan berdebar, jangan takut-takut sangat sebab sudah pasti ada tuan-tuan dan puan-puan saudara pendengar yang telah pun menyusun segala gerak kerja yang bakal berlaku pada bulan 10 ini ataupun dan Oktober ini. Saya doakan agar segalanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saudara pendengar pada waktu ini sedang memandu kenderaan menuju ke ibu kota, boleh dengarkan kami di frekuensi 91.1 di Lembah Kelang, ataupun anda berada di Johor dan Negeri Sembilan 95.6, dan boleh saja anda dengarkan Salam FM menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma menerusi komputer riba, ataupun anda boleh saja muat turun aplikasi RTM Klik di peranti pintar saudara. Seperti biasa hari Khamis tengah malam ni, kita nak terus bawakan rancangan-rancangan yang menarik buat saudara pendengar. Pada malam ini kita nak bawakan rancangan Salam Tilawah, ulangan untuk kita mengulang kaji sedikit sebanyak rancangan ataupun topik berkaitan tahsin surah Yasin ayat 1 hingga 7 pada tengah malam ini bersama dengan DJ Farhana. Jom kita dengarkan Salam Tilawah.

0: Rancangan ini kolaborasi antara Salam FM dan Putra FM, Universiti Putra Malaysia. Keluarga Ustaz Angkil.
1: Alhamdulillah, baru saja anda dengarkan rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Akil, kolaborasi bersama Putra FM, Universiti Putra Malaysia. Cukup-cukup berbakat adik-adik kita ni bersama dengan Ustaz Akil dan juga isterinya Puan Aisyah. Kalau nak dengarkan rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Akil, boleh sebenarnya anda dengarkan episod terbaru pada jam 7.15 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Sound Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Saya nak bawakan sedikit berita berkenaan tentang harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter, manakala diesel tanpa subsidi turun 15 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 7 Oktober ini. Kementerian Kewangan dalam kenyataan pada hari semalam memaklumkan harga baru RON 97 ditetapkan pada RM5 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi RM4.52 dan diesel tanpa subsidi RM5.27 seliter. Kenyataan itu memaklumkan penurunan tersebut didorong oleh penyederhanaan purata harga minyak mentah dunia dalam tempoh pengiraan mekanisme harga automatik ataupun APM susulan penyambungan semula operasi saluran pipe Timur Barat Arab Saudi. Dan boleh sebenarnya saudara ikuti berita ini menerusi portal berita RTM ataupun boleh saja mengikuti media rasmi Kementerian Keuangan. Dan selepas ini kita akan bawakan kepada anda rancangan Tamadun Islam, dan selepas itu saudara akan ikuti tiga lagu terbaik di Carta Salam menerusi segmen Music Salam. Terus bersama dengan Salam FM, salam untuk semua.

Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Televisyen Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Hashtag Penyiaran JAKIM.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berilmu.
2: ...1 Oktober 1951, penubuhan kumpulan wang simpanan pekerja. Pada hari ini dalam tahun 1951, kumpulan wang simpanan pekerja atau KWSP ditubuhkan di Persekutuan Tanah Melayu sebagai institusi yang menyediakan skim simpanan persaraan untuk golongan pekerja. Penubuhannya merupakan sebahagian daripada rangka kerja buruh persekutuan yang diperkenalkan pada tahun 1949 bagi mewujudkan perlindungan keuangan yang lebih sistematik kepada tenaga kerja negara. Pada peringkat awal, KWSP beroperasi dengan 46 pegawai buruh serta 20 kerani dan jurutai. Tadbir urus fiskal dan pentadbirannya ketika itu diletakkan di bawah kepimpinan Setiausaha Keuangan dan Setiausaha Perbendaharaan Pentadbiran British. Setahun kemudian, peraturan khas diwartakan bagi membolehkan pendaftaran majikan dan pekerja di seluruh tanah Melayu. Skim ini mula diperkenalkan kepada pekerja estet dan ladang dengan kadar caruman ditetapkan sebanyak 5% daripada gaji bulanan bagi majikan dan pekerja. Kini, selepas lebih 7 dekad, KWSP mempunyai lebih 18 juta ahli dan terus menjadi tonggak penting dalam memperkukuh perlindungan sosial serta simpanan persaraan pekerja di Malaysia.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi, pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam mengenali tokoh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nama sebenar beliau ialah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari. Beliau lebih dikenali dengan gelaran Abu Sa'id Al-Khudri, iaitu merujuk kepada Bani Khudrah, iaitu salah satu cabang kabilah Ansar yang mulia di Madinah. Beliau dilahirkan dalam sebuah keluarga yang mempunyai semangat jihad yang tinggi. Ayahnya, Malik bin Sinan, merupakan seorang sahabat yang gugur syahid dalam Perang Uhud. Sejarah hidup Abu Sa'id bermula dengan semangat kepahlawanan yang luar biasa. Ketika Perang Uhud meletus, beliau yang ketika itu baru berusia sekitar 13 tahun telah dibawa oleh ayahnya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk turut serta dalam peperangan. Namun memandangkan usianya yang masih terlalu muda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak penyertaannya demi keselamatannya. Kegagalan menyertai Perang Uhud tidak mematahkan semangatnya. Selepas ayahnya syahid, Abu Sa'id memikul tanggungjawab sebagai ketua keluarga dalam keadaan serba kekurangan. Beliau kemudiannya menyertai Perang Khandaq dan peperangan-peperangan seterusnya, menunjukkan bahawa beliau bukan sahaja seorang ahli ilmu, tetapi juga seorang pejuang yang berani di medan tempur. Abu Sa'id Al-Khudri merupakan antara seorang sahabat yang merasai getirnya kehidupan selepas kewafatan ayahnya. Ibunya pernah menyuruh beliau menghadap Rasulullah untuk meminta bantuan kewangan. Namun setibanya beliau di sana, beliau mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesiapa yang merasa cukup, iaitu menjaga kehormatan diri daripada meminta-minta, maka Allah akan mencukupkannya." Mendengar kata-kata itu, Abu Sa'id pulang tanpa meminta apa-apa. Keteguhan prinsip ini menjadikannya seorang yang sangat dihormati. Beliau memilih untuk bersabar dengan kelaparan daripada menggadaikan kemuliaan diri, sehinggalah akhirnya Allah membukakan pintu rezeki kepadanya. Dalam lipatan sejarah tamadun Islam, Abu Sa'id Al-Khudri diiktiraf sebagai salah seorang ilmuwan besar ataupun fuqaha dalam kalangan sahabat. Sumbangan beliau meliputi sebagai perawi hadis yang terbanyak. Beliau tergolong dalam kumpulan Al-Mukthirun fil Hadis, iaitu mereka yang meriwayatkan lebih 1,000 hadis. Beliau telah meriwayatkan sebanyak 1,170 hadis. Beliau juga merupakan pakar perundangan Islam. Selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi tempat rujukan penduduk Madinah untuk mendapatkan fatwa dan penjelasan mengenai hukum-hakam agama. Ketajaman akal dan kefahamannya yang mendalam terhadap Al-Quran menjadikannya guru kepada ramai tabi'in besar. Beliau juga dikenali sebagai individu yang sangat berani menegur pemerintah jika terdapat perkara yang menyimpang daripada sunnah. Beliau pernah menegur Gubernur Madinah pada zamannya mengenai tata cara khutbah raya, membuktikan integritinya sebagai penjaga amanah ilmu. Abu Sa'id Al-Khudri wafat di Madinah pada tahun 74 Hijrah. Dalam beberapa riwayat lain menyebutkan tahun 64 Hijrah dan dimakamkan di perkuburan Baqi'. Beliau meninggalkan legasi yang kukuh dalam ilmu hadis dan fiqh. Kehidupan beliau mengajar kita bahawa kemiskinan harta bukanlah penghalang untuk menjadi kaya dengan ilmu dan maruah. Beliau membuktikan bahawa seorang pemuda yang dididik dengan nilai kesabaran dan keimanan mampu menjadi tiang seri yang mengukuhkan tamadun Islam melalui penyebaran ilmu yang benar. Demikian untuk pertemuan pada kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
3: Zikir bersama Salam FM.

0: Sebanyak 115 projek pembangunan jalan bernilai kira-kira 77 bilion dikenal pasti menerusi Pelan Strategik Jalan dan Lebuh Raya Selangor 2026-2035 Jalur Selangor bagi melengkapkan jaringan perhubungan fizikal di seluruh negeri. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, jumlah itu merangkumi 35 projek pembinaan jalan baharu, 64 projek menaik taraf jalan termasuk pelebaran daripada 2 kepada 4 lorong serta 16 projek menaik taraf persimpangan. Menurutnya, keseluruhan projek akan dilaksanakan secara berperingkat dalam tempoh 10 tahun dengan pembiayaan melibatkan kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan PBT serta konsesi Lebuh Raya. Dan Datuk Seri Amiruddin berkata, Jalur Selangor akan menjadi panduan dalam menentukan keutamaan pembangunan jalan setiap tahun berdasarkan keperluan serta isu yang timbul dari semasa ke semasa. Lebih 30,000 rakyat meriahkan Majlis Raja Bersama Rakyat. Sultanah Nur Diana Petra Abdullah Tengku Muhammad Fakhri Petra dan Menteri Besar Datuk Muhammad Nasaruddin Daud hadir ke majlis. Lebih 3,000 rakyat pelbagai latar belakang memeriahkan majlis dengan persembahan tradisional Kelantan. Baginda berkenan mengurniakan hadiah kepada wakil sekolah berprestasi dalam SPM 2025 di Kelantan. Antara sekolah yang diiktiraf ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Panglima Raja Pasir Emas. Nantikan seketika nanti menerusi utama 7 pagi untuk berita dalam dan juga luar negara. Dan banyak lagi perkongsian-perkongsian yang kita nak kongsikan kepada anda untuk hari ini. Dan seperti biasa untuk kita sama-sama menantikan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran insya-Allah yang akan berlangsung pada 6 hingga 10 Oktober 2026 bersama dengan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri yang akan berlangsung di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, Malaysia dengan tema yang dibawakan Mandani Dihayati Ummah Diberkati. Insya-Allah 5 hari saja lagi kita akan bersama-sama untuk menyaksikan majlis yang penuh prestij, majlis yang penuh keberkatan insyaAllah yang akan berlangsung tidak lama lagi. Jadi untuk anda, sama-sama kita hayati sama-sama, untuk anda yang selalu berkesempatan hadirkan diri ke majlis tersebut, yang tidak berkesempatan boleh dengarkan menerusi saluran-saluran radio RTM yang turut menyambung siar untuk MTHQA kali ke-66 ini, dan juga anda boleh menonton menerusi saluran TV1. Dan seketika nanti nak kongsikan kepada anda untuk topik pagi asalam kita hari ini, untuk kita dengarkan sama-samalah perkongsian daripada anda lah berkenaan dengan topik untuk pagi asalam. Seketika nanti terus dengarkan kami di Salam FM. Salam tu semua.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak... Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Glosari Islam.
3: Maqasid syar'iyah. Maqasid syar'iyah ialah tujuan utama syariat dalam menjaga nyawa, agama, akal, keturunan dan harta yang menjadi asas dalam menilai dan menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh.
4: #penyiaranjakim.
5: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
6: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
7: Islam itu mudah, Islam itu indah.
8: Setiap manusia ada masalah dalam kehidupan. Persoalan, berapakah jarak di antara masalah dan juga penyelesaian? Jaraknya bergantung kepada jarak di antara dahi kita dan juga tikar sejadah. Lagi jauh kita dengan Tuhan, lagi jauh kita dengan penyelesaian.
9: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
10: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
11: Bedah kaki ke...
12: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

0: Ish, terdapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah je.
2: Salam FM, salam untuk semua.
1: Salam untuk semua. Bagi salam untuk hari ini, bertemankan saya untuk Anak Bakar, bersama dengan saya Anak Bakar untuk pertemuan kita hari Khamis ini. Baik, untuk pagi-pagi ini kan, suka untuk saya kongsikanlah kopi pagi untuk bekerja, untuk orang kata penggemar-penggemar kopi lah, penggemar-penggemar kopi, kopi pagi untuk bekerja. Ini timing penting, tak perlu bercawan-cawan untuk penggemar-penggemar kopi, di mana jam 8 ke 10 pagi adalah waktu praktikal untuk kopi yang pertama. Satu cawan mungkin dah cukup untuk kebanyakan orang. Tapi yang paling penting, elakkan kafein selepas 2 hingga 3 petang. Sebab dia boleh mengganggu tidur malam lah. Okey, ini antara saranan yang kita boleh kongsikan kepada anda penggemar-penggemar kopi. Kadang sehari kita minum kopi pun tak boleh juga kan, terlalu banyak kafein orang kata kan. Sesekali tu dengan kadar gula yang sangat rendah, yang sangat kurang, insyaAllah kan boleh orang kata boost kita punya semangat untuk memulakan hari kita, insyaAllah. Baik, untuk topik bagi salam kita hari ini, saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan Majlis Tilawah Hafazan Quran Amerika Antarabangsa kita ni. Semalam kita dah tanya, kita dah dengarkan perkongsian daripada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita lah. Semalam tentang apa? Tentang pilih tonton di rumah ke, dengar di radio atau hadir secara fizikal kan. Jadi untuk hari ini masih lagi berkenaan dengan Majlis Tilawah Hafazan Quran Amerika Antarabangsa MTHQA, kita nak dengarkan mungkin carangan atau pandangan dan juga pendapat anda berkenaan dengan bagaimana MTHQA ni boleh terus mendekati dan menarik minat lebih ramai masyarakat. Jadi boleh lontarkan pandangan anda dan sebagainya ke WhatsApp konti kami seperti biasa 011-1317-2911, ataupun menerusi talian 03-2288-7111, atau boleh hantarkan hantarkan ke ruangan komen kami lah di laman media sosial kami di Facebook Salam FM 91.1, ataupun menerusi Instagram Salam FM 91.1. Baik, bagaimana MTHQA boleh terus mendekati dan menarik minat lebih ramai masyarakat? Kita nak dengar sama-sama seketika nanti. Jom kita dengarkan persembahan daripada Piyun Lokman Afal kita, Haruman Terindah Salam FM. Salam untuk semua.

Petronas muktamad pelaburan fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum akan diteliti secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 7 pagi.

0: Salam FM, tenang dan bermotivasi. Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea. Hangunmal Hagusipayo, Lughatus Salam. Assalamualaikum. Hari ini bersama dengan saya, Mariam. Hari ini kita nak belajar Bahasa Korea. Saya sayang awak. Saya sayang awak. Mariam boleh ceritakan yang ni, ayat ni sepanjang hari sebenarnya. Ini yang ayat Richard ajar saya. The first time dia ajar ke saya. Saya sayang awak. Ah, macam mana bahasa Korea? 사랑해요. 저는 당신을 사랑합니다. 사랑해요 tu I love you only. Pendekan, kalau ini panjang betul-betul translate, 저는 당신을 사랑합니다. 저는 tu saya, 당신을 tu awak, 사랑합니다 tu sayang. So 저는 당신을 사랑합니다. 저는 당신을 사랑합니다. Tapi panjang, kita susah ingat kan? Kita cakap je, 사랑해요, 사랑합니다, 사랑해요, 사랑합니다. Ah, like that. Kita pun bila orang Malaysia pun bila kita cakap saya sayang awak, kita sayang, macam tu kan? So ini sama je, 사랑해요, 사랑해요, like that. Lina pun pandai cakap 사랑해요, 많이 사랑해요, like that. Lindu Linada, Mariam na Bali. Mariam na Bali korang. Jumpa esok lagi, Mariam akan bawa bahasa Korea lagi. Assalamualaikum.
1: Hashtag penyiaran jakim. Walau hanya beberapa ayat, luangkan masa untuk mendekatkan diri kepada Allah.
2: Dengarkan Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur pada pukul 7.40 minit pagi, hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hey,